0: veća zabava. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dobro jutro, Slovenija. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature su -10 stupinj Celzija.